0: за чакето ще взех да я послушамо.
1: Лисичка.
0: Куда я, ампак...
2: А си за кикс тедна?
0: Не, то же мам. То ни су нист кикс тедна. Мислам, пусми то свободу изражанја, но, ампак, ајде, капа ќе би дал... У, ај, се учи пегу. Ај, ај, се учи пегу. Мичел Терацетина.
1: Чак и в оригинале са то адеквашен реташ, ај.
0: Кај?
1: А не познаш?
3: Лименку чега?
1: Не познате песми?
0: Не, а никој не
1: познаете?
0: Роза,
1: Роза, лепа декла млада, как би те пегло, как би те пегло, висика прсата, чобека к мармелада, как би те пегло, как би те...
0: Како
1: не познаете оригинала?
3: Сеју си е.
1: Lou Bega je tu ten tak.
0: Sam
1: red. One hit wonder.
2: Number five.
0: Number five.
1: Dve čez pol.